Crazy Little Thing Called Love. Det var Queen 647 Rantuale First Jylland med Anyklubben, der i dag har broderi, hækning og strikning fra 9 til 12, oliemaling fra 12 til 15.30, og bankospil er fra 13 til 15. B65 spiller banko i Gerlev Forsamlingshus i dag, og dørene åbnes 17.15. Spillet starter kl. 18.50. Godmorgen.

Og i 2013 på datoen her måtte man lukke Hollywood Boulevard af, da Paul McCartney sang på toppen af El Capitan Theater. Over 10.000 mennesker stod ned på gaden og lyttede med. Senere samme aften optrådte Paul McCartney i The Jimmy Kimmel Live Show.